0: ngati melti bathe baya kodola ngati bauriwa.
1: Why? Our heart beats rhythm.